0: замана алға бара. Құлаққа орнаштырыла тұрған телефондар, көзге қойыла тұрған телевизорлар барлыққа келді. Соңғы арада яңа түр унитазлар үстінде іш алып барылды. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфондарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: бірні де үшлемеуге қарағанда, диванда ятуы көпке қолайырақ. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хәбәрләр юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Ele de simbolele dünyada.
1: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
2: Әти, ә мин кайон барлыққа кедім?
3: Бик ерақ жерден, қызым.
2: Ә сәпетен?
3: Сәпетен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерді ғына йоқ. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
1: Яңартылған жыр.
4: Татар радиосында.
5: Регина Шәриф и Қарақаш бүдірі шеш. Регина Шәриф күйі татар халық сүзләре.

0: Асфальтқа еш қына «Мен сені яратам», «Сен менің бәхетім», «Болғаныңа рәхмәт» деп язалар. Дұрыс, тегіз асфальтыны яратмай мүмкін түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Ауыл жайының өз дәмі бар. Яңа сауылған сүт, қайнар құймақ үстіндегі дәмді май, әне ясаған хош ісілі шай, әтабын түрінде яңа пішкен икмек һәм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи дәм һәр күн үшін.
2: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
3: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар әмелді.
5: Тота радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Тота радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Тота радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
6: Тота радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: тағышлей. Бары тек оригиналь техника. Жайгы уян татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан. 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлік әм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз ме?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзгеді лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дауан еді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
3: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби блекинг әшләші сұрала.
0: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
5: Яхшы кәйеф Татар радиосында.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 11 iyun günü kuşkar. Finans meselelerinde soklık ziyan etmez. Kütmegen şığımlar kilip şığarga mümkün. Şuluk oqıpta irtengi sağıtlerde sizne uğuşlu təqdimler kütü. Өгіз бұзау, энергияге тулы болсағыз да, бүгін ошығыш қорырлардан соқланығыз. Күн ортасынан соң яңа мүмкіндіктер ашылашақ, шуңа көзіңіз ашық болсын. Егізекілер, бүгін сөзлеріңізге иғтибарлы болығыз. Олар күткеннен де күшлерек иғынты ясарға мүмкін. Ескі танышлар білен ұшырашу пайдалы яңалық кетірешек. Кысла, іште фикіріңізні яқлы білігіз, лекен дұслар білен мүнесіпетлерді юмшақлық көрсетігіз. Кешен ғайлы білен уақыт өткәрі көңіл тұнышлығы кетірір. Арыслан, иғтибар өзегінде болырға яратасыз, лекен бүгін таңлаушы болу да мұхим. Яңа проектлар үшін оңайлы күн, яқынлардан ердем сұрарға ұялмағыз. Кыз, планнардағы уақ мәшәкәтләр кейіпні түшірмәсін. Олар кереклі тәртіпке кетіре. Берген вағдаларыны соңға қалдырып өтемегіз. Уақытында ішлеу репутацияғызны нығыта. Үлшеу, партнерлықта тигізлік мүхим. Бүгін бір яқлы қорарлардан тыйылығыз. Әгер келішу табылмаса, уақытны созығыз. Кешен көңілі сюрприз күте. Шаян, интуиция бүгін ғадеттегіден де күшлірек. Ішкі ауызға құлақ салығыз. Ол ялғышырға ерік бермес. Яқынларыңызға қарата сабырлық көрсетігіз. Укшен, саяхат һәм яңалық білен танышу үшін иң оңайлы күндерінің бірсі. Іш көп болса да, ізліклілік оңыш кетірешек. Бір мүхим хат екі хабар күтігіз. Кәжемігіз, мақсатларыңызға барығыз, әмме башқаларға аяқ шалып түгіл. Бүгін көрсеткен ердем келешекте әйленіп қайтышақ. Суқияр, ижады фикірлеріңіз башқаларда ғажаплену тудырырға мүмкін. Бүгін бір үк уақытта бірнеше ішіні башқарырға ұмтылмағыз. Бірсін тәмамлап, екіншісіне көшігіз. Балықлар, хислер күшлі болашақ. Лекен оларға беріліп, ішлеріні ұнатмағыз. Кешен ялғыз қалу, яки тыныш орында болу, рухи күш кетірір.
0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану ұшану сізден.

0: Шәйгә эшче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем?
1: Мин.
0: Дәртле җырлар куярга кем?
2: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
3: Мин.
4: Барысын да атап чыгыгыз әле.
5: Мин Әбри Хәбриев.
1: Мин Байбулат.
2: Ә мин Айгел Шебеш.
6: Без Шәйгә уян татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Шәйгә уян татар.
2: Сәлем,
1: Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем,
2: Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл.
1: Сәлем, Айгүл. Сәлем,
2: Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем,
1: Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл.
2: Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл. Сәлем,
1: Айгүл. Сәлем, Айгүл.
2: Сәлем, Айгүл. Сәлем, Айгүл.
1: Жиде тулып 6 минут башқалабыз Қазанда. Бүгін біздің, бек білесігіз келсем, қысқартылған үш күнім, қысқарған үш күнім. Ертегі бейрем, ертегі ял, шаңа көрі бүтін үшігізді болған үшілерігізді тезігіне үші бітіргізді, ертегі қойтып кеттіргенді. Бүгін қойтып кеттіргенді көбісі?
2: Көбісі, айы, оны да айтмек шейдім.
1: Әйе, шаңа көрем, бейрем аллары жәмәғәт, бейрем аллары, шушы күн үзі ниндейірек бейремлергә, ниндей оқиғаларға бай екен, қазір танышып кейтер біз.
6: Күн дә бейрем, күн дә той!
1: Нинде бейрем бүгін?
2: Бүгін бейремлері көп екен, әйме? Бүгін, білесім, мен нәрседен башым, дәрт күні. Менә шундай көчле хисләргә, мөнәсәбәтләрдә дәрткә багышланган романтик шундый бәйрәм.
1: Ә мин уйлаган идем, син бүген башларсың дип беләсең бу нәрсәне.
2: Мин синдән көттем аны. Син миңа бирдең дә юл, менә мин шуннан башладым. Шуңа күрә әйдә, сиңа бирәм. Мин беләм нәрсә син әйтәсең. Кайсы бәйрәмнән башлай шагыңны.
1: Беләсеңме?
2: Әйе.
1: Бүген халыкара рис көне.
2: Юк инде.
1: Яра-яра шайрам. Бүген халыкара хатын-кыз бәхете көне. Шулаймы? Шуны көттіңме сен?
2: Көресің менің бәхетлі екенімді. Тауышымды сезілі.
1: Я, қалсал, көп күшіге сезілі. Сен шулай тіріп тіге шатланып, сейініп отырғыңнан.
2: Қояш бәрді башқа
1: шеге. Шуны көрем. Барлық қатын қызлар, барлық көзәл жатларымыз. Өтіріп сұрайым сізден. Зинхар үшін бәхетлі болығыз. Сіз бәхетлі болырға хақлы.
2: Лайық. Рахмет, Байбулат. Рахмет. Шулайық бүгін әйме холық календары бойынша крестьяннар сұлы хамда қора бодай шешкен уақыт. Бүгін әйме мен шултыға келешекке уңыш үшін мүхим деп саналған енді. Мен шулды белгілер ешкенің бар ма? Мәселен, әгер де ертен туман жерге жәйілсе, әйме, бұ яқшы қауа тұрышын тәймен ете. Ешкенің болды ма? Мәселен, бізге әтенергі шулай деп етедір. Яки енді жетсіз күшілі үсі кім болса, бұ ешінге, яки ғымымен бұз яуа деп те етедір.
1: Әйе, әсі бек қаты қызы болса, әйме. Анан сұл ентағын білесің, өзіге ешіткен бар, әгер де қора болытлар келе екен, демек, яңғыр яуырға жина.
2: Ансы бұлайда ұлашылады. Оқылы
1: есейін өзіңе. Мұнашынды, білесің маңда. Яки бұлытлар еғі кән, бүгін яңғыр яумы ешақ деп. Мұнашындыларындығына білемін.
2: Әміне, бүгінгі күнге қорап, нәрсе айта аласың? Кешке ата аласың, неше керек ұлашақ?
1: Бүгінгі күнге қорап, мұна тәрезге қарим еме, хәм тәрезден сенің шәуіләңіні көрәмен алдаймын, шоңа көрә сенің қарим да, сен бек шатланасың, сүйінесің, демек бүгін күні біз оңа біздің қалда берсің.
2: Шылай болсын, шылай болсын. Қатын-қызлар күні бейді. Әйде.
1: Бүгін, әйткенімше, халықара рис күні, рис күні. Алар шылай бүгін әлі бүгін халықара ойын күні деген. Ойынар күні, ойын күні. Мен айтып білесің, нешіктер кеше бетінде сайыз мультфильмнің туған күні дейді ме? Ол жылайық деген балашақтан қалған ойындар жылайық. Мен балашақ ойындары, балашақ ойындарын қателесің бе сен? Нен терек мен ғыммен яратқан ойындар балашақта?
2: Скакалкада секреді дегенді біз. Туп білен ойын тұрған, түрлі ойындар бар е, бек көп.
1: Мен аларды еске түсіресі болар әлі. Түгі білесің мен нәрсесі қызық, мен біз түгі бір-бір шол уақытлардағы балалар деп айтқанда, мен әрбір біз түрлі жерлерде өссек те, түрлі түгі түрлі шаһарларда, түрлі райондарда, неше түрлі ойындар барбар бір болған. Элек бетінде интернет болмаған. Нешек мұнай аны тігі, шоу біздің әтиянелерді дайымы, көбісінің тігі ойынары бір, алар өзлері түрлі жерде өскәндер бетінде. Мұнай нешек барлыққа келген мекен оларының ойларында, ойынша ойлап тапқанлар. Мұнай шонсы қызық мен, мұнай шолай бір қызық. Мұнай шол.
2: Шоуақ бүгін пицца күні. Пицца, яратасыңыз пицца? Пицца күні. Көршілер күні. Әгер де енді сіз көршілеріңізбен таныш екен, дос екен, бүгін жиыла аласыз. Таныш болмағаннар енді, міне танышырға сізге сәбеп. Келе сізде болса, сіз қоршығызға сәлем. Мен сенің көршің. Құлығызда шеге тәмлі әйбірлер.
1: Иә, мәселен, бір көрші, анда бітігі, бірсе татар, еме бірсе орыс милетінен. Һәм инде, һәм тиге татар бізді еште дайын, һәм әйтә, мына миңа татар айдысын айгелден, айгел әйтте, бүгін көршілер кені келіп танышуға, қошты тигесе қарап тұрашақ енді айтырып.
2: Нәрсе? Нинди сәйір кеше деп.
1: Бүгін бу. Һә? Иша біз нинди чебеш, нинди чебеш.
2: Мына жонда бейрәмдер тағын бар ма? Қой бұла.
1: Иң мәхиме көңілдерде бәйрәм болсын. Мына шулай болса, барысы да болашақ, шулай ба?
2: Шулай.
1: Әйе, 7 тулып 11 минут. Хайырлы ерте біз башлап жібердік. Уңышлы күндер һәммә баршағызға да.
5: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кебеті. Ипанигма Тулинаем.
3: Идәрішке, әштәріге, автобуста ентігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер де бик көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, біздің кебітте ята. Ипанигма Тулинаем.
5: Яңартылған жыр
7: Татар радиосында.
5: Регина Шәриф и Қарақаш бүдірі шеш. Регина Шәриф күйі татар халық сөзләре.

0: Мына халықара ойындар күні деп сөйледік та біз, анан соң енді балаша ойындарына біраз ғана кіріп кете башлаған едік. Қазір енді тулайым шушы теманы алырға болдық. Жылай біз шушы темаға сөйлешерге болдық. Балашақ ойындары, балашақтар енді ойындар ойнап өстік, нендей ойындар бар еді, һәм енді қазіргі балаларының ойындары нендей.
1: Әйе, шының тұрында сөйлесек біз, ойындар тұрында. Міне, ойындарға келгенде, Бойбола тәйме, міне, мен қатырлайым, біз гіл урамда өстігенді десең де бола. Хәм бит ол ойындар, нендегіне, мен қатырлап та бітірмеймін менде ұйыртылсын, әйме, лекен гіл көмекілешіп, көршілер білен бір кімді де білмейсің. Көрші ол кім қызы ол, кім малай ол, ол бізге нәрсе үшін керек болған деп ойлаймын, әйме, бұл бірге өсу, ихата деп айтамыз енді, ішік алды бізге. Көмекілешу үшін, орал Алашу үшін, дұслар табу үшін, әйме, ол уақытта ол ойынлар бет күгіл ашу үшін ғына түгіл, физик яқтан да шылайық, әйме, бізіне үстірген рәхат уақытлар ие.
0: Әйім, мына тағын білесің мен шектігі, мына түрлі біз түрлі түбәклерді өсек, тәбір бір ойынларының қатты қағиделеріне қатлы да біз енді мына бір түрлі қағиделерді біз білеміз, емі? Ана мына мен қатырлайым, әлі шул бала шақта да бір түрлі ойын мәселен, емі? Қағидесі шул оғанда бітім қағиделер шулай оқ, әлекен атамасығына біраз ғана айрылып тұрға мүмкін, қалғаны енданың, мына қалғаны, қатта мен интернетте де юлыққаны болды шондай, мына мәселен бір ойын айтадар да, бұ ойын сізде бар еді ме? Хәм нишек аталайды дегеш, анда енді комментарийлар бетін ғалетті, комментарийларда шулай оқ, түрлі төбәклерді өзішілер, әлбетті, нишек болмасын, бар еді, бар еді, шулай мұна санап шығарғанлар, хәм дұрыстан да мұна тігі шәхәрінен қарап, анда төбәгінен қарап, айрылып тұра есімдері, қағидасы бүрік, мұна шонсы шулай оқ қызық, мұна ол нишек мұна барып жеткен мекен енді ол.
1: Біз, мәселен, әнінің ауылында бір түрлі ойнадырек, шолайында әтінің ауылында екінші түрлі. Әбәкілі деп атала, лекен башқа түрлі қағидалар білен ойынлар ұланып табыладыр е.
0: Әбәкілісі де. Йоқ, мұна, мен әлі білесің мұна, бік тігі популяр ойынлар тұрында айтам, мұна, нешін дегеде қазір ярар, аңлашыла қазір болса әгірді, қазір мұна интернетте язылған, анда емі интернеттен қарап бола, бүтін қағидаларын бітті кетті. Әлік бит қағидалар бір қайда язылмаған, қа мұна, ол енді бала шақтан берілін шектір, біздің башымызда бар, мұна, қағидасы шонды, яны кімдер айткен, енді, әм қоян кішілай келген мекен ол түрлі жерлерден, мұна, бір ойын, емі, бір қағида, мұна, бір қағидаларын айтам әлі. Мұна, мәселен, мысал айтып кетірем, аның қазір мұна, білмеймін, сізді атамасын шек болғандыр, мәселен, Санжо деген ойын бар еді ме сізді?
1: Әйе, лекен башқа түрлерек...
0: Аталайды ма?
1: Аталадыр, әйе, дыға башын.
0: Душанбы түгіл ме?
1: Йоқ.
0: Душанбы деп кімдер ертайданы. Мұна шол, мәселен, аннарсың енді, Рушал Штырып айтқанда, Вүші Балы деген ойын бар еді енді.
1: Әйе.
0: Әтерлесің бізден ана?
1: Әйе. Ортаға бір кіші, тұқыда, бізде...
0: Туп білән ол тіге.
1: Әйе.
0: Туп білән екі кіші екі яқтан баса да байттырып, хәм...
1: Тіге... Ортадағы сына ота, әйме?
0: Біргін әкіш түгіл бетінде ортада, ортада да бек көп кіші...
1: Әйе,
0: көп
1: кіші жиылырға мүмкін, әйе. Мұна шол. Кім әйбәтірек бізің бар еді, орамда ең ұста секірішілер, аларға енді башқа түрлі қорашығы қатырлым мен. Кімдер ең ұста секірі, алар мені сен ашиттен бұлайғына қорап тұра. Әсен үйренесің қоманы секірге. Шынсы да бар еді. Бұл бет білесің мен, фантазияны да орттыра, креативность деп әйтеге, мен шулай оқты. Интернет заманасы үйі бе? Семейдан өзің өліп табасың қой бәрі-бәрлерді. Қағиделерді де өзің үстейсің қойшағында. Әйдегіз әлі мені бұлай үшіп
0: қорығалады. Мәне шоқ қақта сүйлеші біз, Ясым Жибәріңіз әлі бізге қырмайлы дұслар, 891-72-308 МАКС қызметіне рәхім етігіз, сіздің қабарларыңыздың тұр эфирден яңғыратырбыз, әліге бөліні бір олабыз қысқағына, бауызыға.
2: Түнлі су ішерге деп аш бөлмесіне шыққан едім, әонда қатын диетада отыра. Татар радиосында реклама.
3: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 049 000 рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте хавейл.ру.
4: Тишләреңне кайда ясаттың?
5: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тишләрне куялар.
4: Кыйбатка чыктымы?
5: Хәзер аларда акция. Бөтен тишләрне куйдырту 280 мең сумлыгына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
4: Ого, белештем. Әле өстәүне рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
5: Сириус.
6: Тискәре ягынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
8: Тискәре ягынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
9: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
10: Книтка VR. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык VR нукта. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Иксельдәге кибетләр дә таныша аласыз.
11: Төрек яллары кайта. Язмыш сорамый. Сөйгәнең нинди булырга тиеш? Мәхәббәт кисәк туа.
12: Я на тебе женюсь.
11: Һәм аннан инде бер кая да китеп булмый.
13: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
11: Ночная сказка. Бүген 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
14: Яш чикләве 16+.
15: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
16: Табигать кышагында урнаш.

0: Un sombrero. Oye, aquí, mentira, decían, todos son de la tecanda de potencia. Oye, aquí, menoshe.
1: Qızıq bitiye, mena bu oralashu. Şulay, hatırlıysam, ikan mena tamamen mende uyum bari. Biz unidirik. Море волнуется раз, деп, eme. Bu bit nersi için, fantazi için. Çünkü море волнуется три, digen de, sin, nindidir...
0: Dingiz eber kursetasın bitindi. Figurası beren, değil mi? Dingiz. Dingiz figurası deyip atılaydı bitindi ol. Dingiz figurası, katıp kal. Mena, tege, tercüme etip etsen, agarda.
1: Eyi. Sen qatıp qalırğa bu fantaziyanı boyu tır üçün şoyğa emi sen tiz arada şoy ulap tabırğa tiyish sen nindi figurda qolasın. Mina bu rezinochka uyunan xaman aytamay deme menim tinkeme degen birdir indi bolaşaqtan emi bu şoyq seni irete qabul iterge mesela sen jingilesin iken sen onu qabul iterge ürenirge tiyish. Mina hazırğa bolalarda özünün balanın qana çıqıp aytamay indi big over. Eger de jingile iken qabul ite olmayan. Biz şuna da ürendik. Eger de sen jingilesin iken sen onu қобылды деп аларға тиеш.
0: Ол білесің ма, ол резин, шол резин қойынындай ма, аны менің де қатнашқаным бар ол ойында. Білесің ма, нешек, тіге, екі аяқ білен тұтып тұрайдым жөтіріп.
1: Секірмейді резин басып тұрады
0: резин. Мен аны бүгінгі күнгі қатлі де аңлай алмаймын, нешек еттіп, аның мына қағидасы нешек, нешек секіргенде, нәрсе аяқпын басып, мен олай біріне хаман да аңлай алмаймын әлігі.
1: Нұқ ауыр иде ол менің үшін. Недір, мені біз орамда қыздар, әйтәм еді, кімдер мені бірінші орында тұрады ре, мен ең ақырда тұрады ре менде. Мен орын қойшағында келіп те жетмейді ре, шеке мен нашар секіреді ре. Лекен, мені бұл сенде үйреті үстірі, мені бұл, нешек деп әйтірге дұрыс, қиылықны, күшілік, мені сенде... Шоңа көре жеңілікні қабыл етіре білерге керек.
0: Тағы нендерек ойынлар бар еді, мына шул хақта аралашып алабыз. 891-72-78 әліге. Біз ойнап алабыз қазір. Бір біздің ойларымыз уақыты келіп жетті. 205-105 студиямыз номері. Жүмлелер әзір. Айгүл ешіктің түге ағына шығып кетерге әзір.
1: Қорғағына тұрасың мені.
0: Нормал.
1: Шоны ләззетленіп әйтесің сен ана Айгүл ешіктен шығып кетерге.
0: Минаны шундай тегі мұны тігі ақ, шығып біте жол ені қазір мұны.
1: Шығарып қана жіберір е.
0: 205-105, ең бірінші етіп ләккен, шалтыратқан таңаушыбыз кем болар екен, бар ол біздің қазір танышып бітеміз. Алло, есенмісіз, қайырлы ерте.
2: Алло, есенмісіз.
0: Есенмісіз, есіміңіз нешік?
2: Ришат бам.
0: Ришат, қайсы яқлардан?
2: Қазандықы?
1: Тауша шундай дәртлі.
2: Аршаға қайтам.
1: Аршаға?
2: Неге қайтадырың? Аршаға неге қайтадырың, әй?
1: Әй, олар, мені бейт, кім сен айтасын, кім нәрдер іштен сын кейті әдейп, мені?
0: Йоқ, ол қазір қайтмейш әлі.
2: Қайтмейш
0: мейін. Қайтып берем дей, қайтып берем дей.
1: Қайтып жүрем, мен енді елда деп
0: тұрам. Сен енді, аха, елда.
1: Әйтем тауышы күрекші тілі, әйтем күші елда. Ләкін кейфі бар, қайта шағын.
0: Ришат, бала шақта нендерек ойынлар бар еді сізде? Әрсе ойнайдыңыз?
2: Сол енді сіз әткен ойынлар, анан орамнан кірмейді дегенде, 4 квадратулар, кафелдардан сүйдіріп.
0: Түрлі-түрлі ойынлар, емем? Яқшы, аңлашылды. Міне қазір, қазіргі заман ойыны, біздің тур эфирінің, біздің ертәңгі эфирінің ойыны, бір біздің ойларымыз деген ойын, ана ештікәрің бар ма?
2: Әйе, мен тыңғаным іштам.
0: Яқшы. Алайса, Айгел. Ашуланма енді.
1: Кеттім.
0: Тіге аққағына шығып, тұрал еме бар.
1: Кеттім әлі, мен кеттім.
0: Енді біз башылап жібереміз әкіріңгіне бір біздің ойларымыз. Ришат?
2: Әйе, үшкім?
0: Әйе. Жүмлелер демек, біріншісі, кеше рәхәт еді, әбүгін?
2: Сауында рәхәт рәк.
0: Жараттағызы, менім ең яратқан сөзім...
2: Сәлем.
0: Так, сәлем. Үшіншісі, балашақта ең яратқан ойыным...
2: Әбәкілі.
0: Әбәкілі, язып қойдым. Жараттағызы, үйімізді яң апышкен қайнар... Мені нәрсе есі таралды? Яңа пішкен, қайнар, мұны нәрседір есі таралған, нәрсе ол?
2: Епі деп әйтімеген, аш деп әйтімеген, епі болсын, дәдегі.
0: Иде, шылай болсын. Хәм бешіншісі, дәуам етірген, мен сені...
2: Яратам.
0: Шай деп айтырга яратасың. Яхшы. Яхшы. Айгел кирейде. Хәзер Айгел шебеш исемле безнең хезмәттәшебез. Әгәр дә берсе туры килсә, миңа калса, берсе булса да туры киләм. Берсе булса да. Хәтта берсе генә түгел, монда беренчесе дә булырга мөмкин. Әйдә китәк беренчесе. Кичә рәхәт иде бүген.
1: Тагын да рәхәт рәхәт.
0: Менә бит беренчесеннән үк туп туры. Туп туры менә. Туп. Син тыңлап тормагансыңдыр ич кызай.
1: Юк, сенең дә,
0: менә бит. Минем иң яраткан сүзем.
1: Рәхмәт, белмим.
0: Сәлам.
1: Сәлам.
0: Башта син исәннәр кеше белән аңларсыңлар, рәхмәтләрсең, яме? Яратагысым, балачакта иң яраткан уеным.
1: Кошышлы.
0: Әбәкле. Үебездә яңа пешкән кайнар нәрсә исе таралды?
1: Белеш.
0: Ипи, ипи,
1: ипи.
0: Әпәй, икмәк. Һәм бишенчесе, мин сине.
1: Яратам.
0: Мен шулай тырып әйткәч, аны шулай ук дәвам итәсең инде, әлбәттә, әлбәттә. Ришат безнең бүген җиңүче. Ришатны котлыйбыз.
1: Котлыйбыз. Шәң күңелдән.
0: Ришат, кемнәргә сәламнәр?
2: Сәламнәр. Сезгә, әтиемә, унчы иптәшемә, улыма, хезмәттәшләремә, һәм арша ягына, әтнә ягына, бик зур кайнар сәлам.
0: Аршаларга тәләргә кайнар сәламнәрен юллап җибәрдек. Барлык сәламнәреңдә барып ирешкәндер дип ышанып калабыз. Ришат, менә бу атнада кайтасыңмы? Авылга, авылларга.
2: Кайтырга инде.
0: Кайтырга, алайса менә.
1: Кайтырга инде.
0: Бу атнада өлгереп булса әгәр дә сиңа күчтәнәчкә ими менә бүләк итеп Пекер Шахиннан бер тартма пәхләвә бүләк итәргә булдык без. Әгәр дә өлгерсәләр менә шушы бүләкне алып ими күчтәнәчкә алып кайтып китә аласың рәхәтләнеп. Анда бөтен авыл белән ашарга җитә.
2: Aha, rahmatlıyım.
0: Deme. Yaxşı, sağ ol aşağı sizin bilen bulak boyunca şaltıratıp anlatırlar. Bayan kili balasını eğitirler. Bugün gayın de oğuşlu günler tülep kalabız. Ham sağ ol aşağı biz. Pekar Şahin. Tek bilesin gelse Aygül. Pekar Şahin. Alarının adreslerini bilesin misin? Ozan şaharı Botanikiske uramı 23-31. İndi bizden bütün radyo tonuşlarımız biledir. Lakin şulay da kabatlap getirge kerek. Anda indi Türk pahlevesi, lokum, halve, hem başka tatlı rizıklar. Varlık bömüne beyremlerge, meclislerge bir digen bulek. Dolarak maklumat 8-987-297-20-55 telefonu boyunca. 8-987-297-20-55 әлеге мәгълүмәт реклама шартларында.

0: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз ме?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дауан еді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.

0: Мол, Бошлана кешкі сағат 8-де.
1: Қозан Мол, Терраса, Кіру Ерекле. Ешіклі 12+.
2: Тотарлар энциклопедиясы.
3: Тотарлар энциклопедиясы сахифасының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты. Жәйіні Йылмай майлары білен ұздырығыз. Бақшадағы самалар шыжлауы, табиғат күшағындағы пикниклар хәм яқыннар білен тәмлі табыннар. Йылмайының майлары хәр ертәгә жылылық, хәр мезгілгә тәм істей. Йылмай Ру сайтында заказ берегіз, үйгізгә қадар кетіріп береміз.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Ну, нәрсе, алға таба дәвам итәбез мәм? Монда безнең шактыгына килгән хәбәрләр бар.
1: Хоклар монда, уен турында. Хәйрле иртәләр, мин йөзек салышы уйнарга яратам, ди Лилия. Менә әйтергә онытканбыз, йөзек салышы уйнап утырадырык. Сабан туйлар вакытында хәтерлим, мин йөзек салышы уен уйнадырык. Менә искә төште тагын. Әйдә.
0: Тагын күлдіріш ойыны, ортада бірау күлдіра, кім бірінші күлі, шул күлдіра башылы лапта ойыны, әйе, ескәтшті, ашым-ашамым күшіге туп атқанда, әйбір есімін әйтәсің, ашы тұрған болса, тупны тұтасың, ярамай тұрған болса, тупны тұтмесің, әйе, бұл қақта шылай оқық әйткен едік біз.
1: Әне мұнда Гүзел қаным язай, мен бік тә көңілсіз әлі балаларының мене шылай ойнамағылары дей. Менім көргенім бар, өзімнің де орамда, бар бәрі, қызлар волейбол ойнай, егітлер футбол ойнай, бүтінсі де әлі бүтін ойыны білі бітірмесе де, мен көрдім ұлттығыз таш ойынын, әйме, қазіргі балаларының ойнағанын көргенім бар өзімнің. Әлі өтіп кеткенде ойлап қойдым, қорәлі, қойын білелер бұлар бұл ойынны, деп, бұларға да кімдіңдер әнесімі, әтесімі үйретіп кеткендер, деп ойлап қойдым енді аннарысын. Ойнылар, ойнылар, бүтінсі де түгілінде әлбәтті, ләкен көргенім бар.
0: Әйе, нақта шулай. Сәлем Татар радиосым, ойнайдық біз деген. Дүйәлім, қыш күні Царь-Гары шырталы ойна. Міне, Царь-Гары ойынын шулай оқ, тау патшасы ойынын ойнайдығыз ма, сіз жоқ
1: ма? Йоқ.
0: Йоқ мүне?
1: Йоқ.
0: Тауының түгі қар үйімінің үстіне мүне басасың, астағылар түгі мүне қыш күнінде.
1: Мені қыш күні бет үйде отырам.

0: өзінің пышмағын соқылайды деп топны ойнай тұрған ойын. Неше кенде өзілерінің пышмағын соқылай топ тұтып. Білесің бе ойынны? Қазір аны бірсе ойнамай деген әлі. Бәлкі, мұны сен ғана білесің ақырысы.
1: Жоқ, мұндай хабарын әлі мен тағын оқыған емес, әлі мұнда тағын жазғандар бар е. Шаған көре, бар-бар, болар-болар шанам бұқ әлшін қашаған деп айта бізді. Дәуім ете біз алға табам. Қайырлы ертелер, әйе тағын, оқа-оқа.
0: Оқа-оқа, айда, айда, айда.
1: Жоқ, мен мұнда бір солдығына хабар, мен мұнсам әліге болайғына оқи тұрам сен оқа.
0: Қайырлы ертелер татар радиосы. Тұқмаш баса-баса сізіні тыңлап, бәқітлі болашағымны іске түшіріп, көз алдымнан өтіп бара. Эх, бар еді бейт рахат шақлар. Әне ой сайын коробкада құршақ алып пайтайды. Әти зарплат алған сайын кейлейім алып тиін ақша берейді. Алда ин көп ойын шық мендейді. Анан бірге ойнаған балашаға ол ойыншықларының ұрлап шығалар еді. Оларға қар бірсінің барған сайын өзімнің ойыншықларымны кері ұрлап алайдым деген. Қазірде айтайлар әлі сенде көп еді біздің ондайлар жоқ еді деп. Павидло шелегінен әти су ташырға шелеклер ясап береді. Міне шундай бәлекті балашағым еді. Менің де емес кішкене шағда ойыншықтарым жоқ еді. Бүтін кішінің ойыншықтары білен ойнайды деймін. Қызығайды мен қатырлаймын оны. Кімдердедір қыздарда мотор-мотор құршақтар алып шығалары еме. Шоларға киімдерді үйде тігелері е. Мен айтамын, неше менде шундай мотор құршақтар жоқ еді. Мен киім тігу бәхетіне мен нозып болмадым шол. Ей, ярар енді.
1: Жоқ, бұл әрі. Барысы да яқшы, сен бір табыр шылма. Ауылда, бақшада бәрәңгілер отыртқаншы тәтәй жиу деген ойын бар еді. Жерден пияла, уатық тәлінге һәм башқа матур әйбір кезеклерін жияйдік, әйбір тапқаш бик қуана айдік, бик матур коллекция келіп шығайды. Шулай айтып, бақша да шиз тарайды дегендер. Мына меңа, мына әтінің әнінің сөйлегені бар мына шушы қақтаймы, мына жияйды дегенде тәлінге уатықлары деп ендейме, тағын бірәнде пияла уатықлары, шуны жиға шулай оқшатланып, шағыштырып қарайды, көрсетейік, нәрсеге ұшаған екенлікті қарайдық деп, мына шундай шулай оқтыға, өзіне көре бұл енді бізге хәтлік болған деп аңладым енді мен, бізге хәтлік болған шундай ғұрып-ғадат, шундай матур ойындар.
0: Әлфес жазған, қызықлы телефон, мына бір ойын іске түскен, шулай оқ, бізге жаза, шит-шит алмаш, ойынын ойнайдық, ойында 5 кіші бола. Трактор арбасынан 4 шатына басасың, әбір кіші ортада бола. Һәм ул кышкыра: "Шит, шит алмаш. Кемгә пышмақ җитми, кала шул җиңелә." Аһа, кызыклы, кызыклы уен булган.
1: Менә тагын бер хәбәр, хәерле иртәләр. 9 таш уенын уйындык дигән, бу инде син әйткәнчә яме, бездә 12 таяк иде, монда 9 таш. 4 пышмак уены, выше балы, пионер бол уены, тагын земельки дигән, җир, бу земельки шул мен әйткән уен булган инде, ул пәке белән ялгышмасам. Набивалы туп белән дигән, әйе, монда, бу әле шулай әйе, туп белән егетләрнең анда беләсеңме? Башта 10 тапкыр аяк белән, мәсәлән, тупны сикертергә кирәк, аннан кул белән сез уйнаганыз бармы?
0: Уйнаган бар инде. Бар, бар, иска
1: түрсе. Анарсан, иң ахыргы этап болып, ялғышмасам, ол инде баш белән буга инде, ничә дәр тапкыр.
0: Безне күбрәк егетләр уйныйдыр инде, хатын-кызлар.
1: Әлбәттә.
0: Карап торадыр. Ай, ай, нинди оста дип.
1: Ай, ай. Ә менә, монда тагын московский прятки дигән, Москва качышлы, Москвача. Ул беләсеңме, ул шулай, менә мин аны хәзер оныттым инде. Ләкин безнең вакытта бар иде менә качышлы уйнауның ике төре. Ул инде менә без җыелышабыз да, нәрсә уйныйбыз? Анда бит инде башта шулай җыелып, уртак бер фикергә киләсең, име? Нәрсә уйныйбыз? Әйдә сез қашышлы ойнайбыз, име? Нинди қашышлы? Ғадині ме? Яки енді Мәскәу шәне ме? Деген ше, біз енді тігі ойлайдық. Айдегіз, айдегіз, Мәскәулер шәне ойнайға әліде бенді. Әміне, қазір қақидыларын қатырламайым аның. Нешек айырлам екен ол?
0: Мен аузын ашап тыңлай башлаған ем, сені ха-ха-ха сөйлеп ете әлі бұмын деп.
1: Жоқ, мәскәулерше, мәскәулерше московский прятки болайын дейді ме? Аны мына мен қатырламаймын дұрысыңын айтқанда, ләкин қағидасы ничектер біраз ғана айырылып тұрайды шикілді түсілі сыман кебек тұйыла. Шол.
0: Яры, мені тағын суқыр тәке ойнайдырық. Көзіні бейлейсің де, кімнедір тұтырға тиеш. Тұтқан кіші.
1: Ие, тұтқан кіші.
0: Аның көзін бейлейлер аннары.
1: Ие. Ишткән бар, күргән бар.
0: Уйнаганым бар, катышкан бар.
1: Біз хазыр беләсеңме, 4 яңалық ойыны ойнарға кірішәбіз бейтәлі. Шулай оқ, тағын бір ойыныбыз біздің яңа ойын.
0: 4 яңалық?
1: 3 яңалық.
0: Керек мі жырларға мында?
1: Хазір башта біз шалтыратып шуға болайтамыз, еме 205-05. Әгер ол енді, айдайгіз, башлап жібәрәбіз деген, шул вақыттан сыңына сен енді шул перебивкісін қойып жібәрісің, еме?
0: Ярай, айдай.
1: Дәштік ма?
0: Айдай.
1: 205-05 студиябыз номері. Айдайгіз, жетізігіне болып, тезігіне болып, шалтыратып, тұру эфирға ләгіп, ойнап, жеңіп, бүләге, шәп бүләге әлі шуға.

0: Blessing mu? Bizim alırayım mı inandırsın ilk kendine? Yaramıyana, yaramıyana. Alo, sen misiniz? Hayırlı irte.
1: Hayırlı irteler.
0: Hayırlı irteler. Kim bilen siyleşebiz hali biz?
1: İlnar.
0: İlnar. İlnar Kazan'dan mı?
1: Ayı.
0: Yakşı.
2: Ne şeydir ya güzelliği? Mizgilde.
1: Sizin tırnağı oturam.
2: Hayda, işte, iyi. Olda, yol itip, işte. Bırak şu işte, elige. Kıska vakit indi sizden. İşten sen koydur barasız indi. Olga.
1: Ауылға.
2: Ауылға.
0: Балашақтан енді ойнар ойнайдыңыз, Илнар?
1: Бұршақ атыш ойнайдық.
0: Нәрсе?
1: Бұршақ атыш ойнайдық.
0: Бұршақ атышы?
1: Әйе.
0: Бір ұшқа бұршақ топлап, бір-біріңе атып жүре ме мына шылай?
1: Жоқ, пистолет жасатып.
0: Пистолет жасатып. Не білен, резинка білен, не ме? Әйе. Біз енді үш яңалық айтамыз қазір, шушы яңалықларының бірсі ялған, мына шушы яңалық қайсысы ялған екенін білерге керек болар, ярай ма?
1: Ярай.
0: Кеттік, башлап жібереміз, Айгүл, айда,
2: сенға. Үш яңалық.
0: Ой, ой, ой, ой, ой. Ішек сен, Айнар, біздің шындай перебивочка. Үш яңалық. Айда, бірінші яңалық, өзім айтам, Қазанда робот жиыштырушылар деген, робот жиыштырушыларының зорғына парады ұзырға тұрай кәмітәлі. Қазанның Бауман ұрамында, бұйынды Ресейде бірінші тапқыр, мұна бар бітәлі тігі ақылы роботлары ма? Мұна шындай ақылы робот ұрам сібірушілері де бар екен. Мұна шыларының парады ұзашақ, мұның әлі тігі датысы белгілі түгілі. Ләкен енді яқынша 50-ден артық шушы робот жиыштырушы матур-матур музыка астына шушы Бауман ұрамы бойлап бір парадтан ұзырға жиыналар екен деген яңалық сенға мұна. Мұна шындай тігі 21-ші ғасыр, нен деген технологиялар ек, мұна шындайларының бірсі мұна шушы. Мұна бұ біріншісі.
2: Икінші яңалық.
0: Әйдәлі.
2: Татарстанда, Петреш районында ұзашақ Ресей көлем ашсу ұсталары фестивалінде яңа шындай гастрономик рекорд құйырға жиыналар екен, әйме? Бір юлы 8000 юмырқадан тұрған гигант юмырқа тәбәсі пішірмәкші болалар. 8000 юмырқадан. Шой зур.
0: 8000 юмырқадан?
2: Біз оңына кетіресіңіз 8000 юмырқа.
0: Бойынды, мұны білесің мұны тіге, мұны мен қалса иратларына пішіргеті, бойынды иратлар ризығы бөтін, деймі, иратлар жиылышалар да, хәм бүтінсі чүк-чүк.
2: Мұны петірешті ұза шақты, деймі.
0: 8000 юмырқа. Так, яқшы ярар, хәм үшінші яңалық, Биік Тауда, мақсус теплицыда қызыл китапқа кірген сирек-сирек көбәләкләр өстіре башлайлар. Мұна шушыны шылай қалға кіртіп жіберілер. Мұна алға таба яқын келешекте деген яңалық. Мұна үш яңалық, құрметлі Илнар Эфенди. Неше көлесің, қойсысы, қойсысы.
2: Қақ, қойсысы, ялған.
0: Бірсігіне, ялған, бірсігіне.
1: Біріншісі болсын.
0: Так, біріншісі, бұйынды, біз, йоқ, сенға қойсы яңалық дүріс екенлікні білерге керек.
1: Ну, бә, қойсы яңалық дүріс екені?
0: Қойсы яңалық дүріс екені, әйе. Мұнда қазір мұна, қойсы, мұна үш яңалық ұқыдығы ма? Шоларының қойсысы, қойсы яңалық дүріс, шын барлыққа тұру келі. Ол енді Бауман ұрамындағы робот жиыштырушылар парады ма? Ол енді 8000 юмырқадан юмырқа тәбәсі ма? Яке енді қызыл кітапқа кіртілген көбәләкләр өстіру ме?
1: Яғни үшіншісі болсын тәлді.
0: Дүріс яңалық етіп, шылай тіріп сен Биік Таудағы мақсус теплицыда өстіріле тұрған шындай мақсус көбәләкләр тұрында деп өлесің, дей ма?
1: Шылай деп тұрам.
0: Дүріс деп өлесің, мұна бұл шынанта дүріс. Бұл дүріс деп өлесің, шошыны дүріс деп ойлауың, Илнар, әх, дүріс түгіл шол! Дүріс түгіл шол қызғанышқа қаршы, шынке әлігі яңалықны бар тек ойлап қына таптық біз, ойлап қына шығардық. Әміне шошы...
2: Дүріс жауап біздің.
0: Дүріс жауап ол...
2: 8000 көкейден бүшірі тұрған... Йымырқайдан.
0: Әйе, йымырқа тәбәсі.
2: Әйе, мені Петрешті ұзашақ шол. Петреш районында ұзашақ.
0: Анда енді...
2: Орсу ұсталары фестивалі.
0: Анда инде
1: эшләре беткән икән дим.
2: Эшләре беткән.
0: Анда анда дөрестән дә шундый гастрономик фестиваль булачак, ул инде 16 июльдә узады дигән. Һәм менә яңа төрле рекорд куйырга җыеналар. Ә инде робот җыештыручылар турында шулай ук инде ялган әлбәттә, андый бер юк, андый бер булуы юк. Шуңа күрә Илнар бүген булмады.
2: Булмады шул.
0: Ләкин булмады дип борчылырга кирәк түгел. Булган булмаган кешегә сөйләргә кирәк түгел. Шуңа күрә сәламнәр әйтергә кирәк. Иң мөһиме шул.
1: Сезгә күп итеп бик сәламнәр.
0: Рәхмәт.
1: Казаннарга, радио тыңлаучыларга. Матур көннәр.
0: Рәхмәт. Илнар, кәйф төштем әле.
1: Төште, конечно.
0: Төшермә инде кәйфеңне, төшермә. Әмма, син кичә шалтыратмаганыңмы?
1: Шалтыратқан
0: емші. Жол Илнар ол. Илнар кеше де болмады, бүгін де болмады. Айда, ярар, ертеге ялайын деймі? Айда, екінші атнада тағын бір санап қарайлы өзіңді, яма?
2: Дежембі.
0: Бәрбір тігі, өжәтілігіңнен қошып, бәрбір мұна бұлдырам әлімен.
2: Бәрбір жиңем
0: әлімен. Әкен тігі, сен алданы әйтіп қой, яма, мен бейт бұл Илнар дейп, алайса біз сен атаған шулық сұраларын беріп отырмасқа. Илнар, сәлем, сен қайдан, қайда нәрсе әшлейсің деп. Мен бұл Илнар деген, екі тақпы шалтыратқан жиңмәдім, бүгін жиңірге деп шалтыраттым дейірсің, яры ма? Анарсын жингачинде болды, сіне, теге, неше қаллар деп кіне шалтыратырсың, яма, ойынға түгіл, қаллар білішіп кіне. Яра, Илнар, сау болашабыз сенің білен.
1: Сау.
0: Оңышлы күннәр тіләп қалабыз, зайы. Білесің мұн нәрсеге, ненде бөлек ойнатқан едік, біз мен мені бөлек турында айтқан едім, дәлі ме? Бөлекке келгенде, мені 22 июль күні пирамиды көңіл ашу өзегінде, анда енді бик матур тамаша күтілі. Білесің мұн тамаша? Анда бик матур бір концерт болашақ. Әлеге концертінің есімі яңа хитлар концерті деп аталам. Бұ енді қабатланмас тамаша, бейрам атмосферасы, яқты ұтлар һәм ұнытылмаслы кеш күтән ішін дегенде, мені нәқті шул күні яңа ел түнінде көрсетіләшәк концерт шырылар. Һәм енді шушы концертіні, хатта өзіңні де әлі ТМТВ телеканалында яңа ел түнінде қарай аласыз. Шуңа күрә әлі анда билетлар бар, шуңа күрә рәхим итегіз, 22 июль 18:30 пирамида көңіл ашу өзегінде билетлар кассир.ру сайтында, ешіклеу 6+, әлігі мәғлімет реклама шартларында. Мына шул, сондай рақаллар, жәмәғат.
2: Біздің әлі мұнда хатлар көп.
0: Біздің әлі қатлар көп, біздің әлі біразына уақытымыз бар, шоңа көрә бөлініп алабыз біз қысқа ғана паузаға, ондан соң енді алға таба дәвам итәрбіз. Татар радиосы.
3: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто 25».
4: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-микс с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто», Сибирский тракт 52, 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-микс 2026 года выпуска. Модель его 2025 годов. Кредит «Пауэлла». Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Элегене кызык. 2001 елда Татар радиосы алып барушысы Илвира Шамгу үзеннән дә зур букчасын асып, көтү-көтүчеләргә төшке аш илтергә бара. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 ел.

0: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келгіз. Ирақтан көрмейсіз ме?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 жылының 30 июніне қада дәуам еді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
3: Дискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби блекин әшләшу сұрала.
4: Жәйге уян тата.
5: Студия біз біздің күші жиылғаннан жиыла бара. Тема бигрәкте қызықлы екенін тікіріп, ұтырып, тыңлый қалі дейп, ұтырып, ұтырушы матур-матур қызметтешкейлері бізді кіріп ұтырды әлі біздің
6: бұнда. Күзірі жанна енді еш қызлар көрсе. Шылай енді қортапаға қарап ұтыру қызық төгіл.
5: Алсу, сен тұрда сейлей біз.
6: Жылмай әне.
5: Айда, келген қабарлар, келген қабарлар біз бар.
6: Бізге яза, біз 5-6 яштан елғаға су қойнырға үйрейдік. Елға тирен, нешек өзіміздігіне жіберген нәрдір енді әнелер. Қазір өзіміздің балаларға 15 яш болса да, су қойнырға бірге барабыз. Көз алмыша қорап тұрабыз. Міне өзің оңлағаш, өзің шуны өткен шейме, қорқасың балаңны жіберірге. Шәм шәкірлі деген ойын бар еді. Біз өсімір шақта. Колхоз бақшасында бәрәңге шығарғанда, шүгіндір шестартқанда ойын едік біз аны. Егіріп келіп, секіріп, мініп отырасың. Козел секірген кібік деген.
5: Кәжеден секірген кібік деген.
6: Орысша язғаш мені деген. Козел.
5: Сен кім тұрда язған екен деп ойлап қойдыған ездеге.
6: Әйе, біз мәктепте секіреді рейік.
5: Қатын қыз боларақ деген, кім екенінде, козел.
6: Козелға секіргендер болар деп қорап отырам. Еске түшті анары, біз мұны мектепте ойнайды рейік. Сонда рақты.
5: Ринат язған қайырлы ертем, туп білен дүрт пышмақ, три бананы малайлар білен жиылып, кәже ойына ойнайдық деген. Бұ енді, бұ егітлер білен, егітлер ойына көбірек шылай бет, шошошолы кәже ойына, три бананы, ах, көңілі шәп ойынлар.
6: Алсу язған ол керек ме, күл керек ме, бізден сізге кім керек? Мен қойындар спектакльден ғана қора білім бұғай бойынды дұрсыңын әйткенде.
5: Аллар алдым шиын, біз келмедік, бұш кейтерге келдік, алып кейтерге.
6: Үрдек отыш, тәк, тоқтан шек үрдек отыш деген ойын. Шын үрдек
5: отыш.
6: Бұл неге ойын ба, бай бала, яртысын білмейм екенін. Сен менен ешірек емес, сенен сұрап отырам, сен ойнадың ба деп, үрдек отыш.
5: Мен ойнаған жоқ. Сәлем, Татар радиосы, біз стуки-стуки һәм фишка ойнадық деген. Ой, ол фишкалар тұрында айтып та тұрасы жоқ енді. Ой, ол фишкалар. Біз ойнағаныңыз болды ма сенің? Сіздің жоқ ма? Нешек енді жоқ фишкаларын ма? Мұндай ма? Түгі түгәрәк былай тұрып жиылайды.
6: Жігіттер ойнайды енді. Хәтерлеймін, сатып алалар иә. Бір-бірісіне алшынып нешектер.
5: Жоқ, аны түгі кімдер сатқандыр бәлкі, ләкен енді біз аны нешекті, аны бит жеңсәң, ол бітті, ол зенеке мына теге әйләндіріп ятырға тиеш бітін, деймі? Әмі шыла әйләндіріп ятса, о, енді анда, анда малай. Әлі ол қазірді ол фишкалар сатыла, теге бұлай мына теге ескәт шыры шыңын абылса да, мәселен, түрлі-түрлі маркетплейстардан да шылай қалып, қызық үшін мен әлі ойлаған еметтім, әлі әйтірге енді тігі дұсларға таңшыларға еде алсынлар да, шылай ақ ойнай біз қазірді деп енді, әм жия біз деп енді, ең бірсінде зор бір пакет жиылған еді ол, мен қатырлым.
6: Қай білесі мен Симона Сүйлегаш іске түшті, тігі мультиклар қорағаннан, Пикашу тұрында мультиклар бар, бізде бет аның ойыншығы бар, еміштір шуны отадыр еқті, анан бірер қойбан шыға, Покемонан да тігі музыкасын шығарып. Бізде саджо ойыны бар бейт, әймем? Бэмби шанс, хәм шанс деп ертелер е. Міне іске түшті бізде де шанс е. Дыға башаны, дыға башаны, дыға башанмайдыр е. Шанс деп аталадыр е. Син саджоны шай әйткеш. Іске түшті, міне, ісі бізге түшірді, бізге тыңлаушы біз.
5: Қайырлы ерте, Татар радиосы, кішкене шақта есте қалған ойын, платинада егітлер білен мәш кетіріп шыша әзілеу. Су тұтырасың да шышаға көп ме ираққа аталасың, атасың, анары абитқа қадар әзілейдік, туңып қатып өтайдік, тапмай қайту ең деген су құйынғанда ең қатырлым шылайық шышаға тұтырып, ол бетінде түбіне қатыл отыраның емі, әм шумасың, әзілейсің анда шуны, аяқ білен де тұтып қарайсың, анар Бұл енді бігірек тасу қойынғанда ойналатырған ойын еді бізді.
6: Тағын, бір таңлаушы біз яза. Қайырлы ертелер барлық Татар еліне қойнар, қойнар сәлемдер қобыл еттік, рахмет. Міне біз кішкіне уақытта қыш күні, ағын қыш күні, қойван сұйғаш құзына деген уен уйнайдык. Обилар белән боз өстенә төшеп, шул сөякләрне ничектер төзәләр иде дә, шуңа ерактан басып таяк ыргытайдык. Шул өйелгән сөякне җимерергә кирәк була иде. Аңа сөякнең бөтен җире кирәкми. Менә мин аңлатып карыйм хәзер ул сөяк алфавиттагы я хәрефенә охшаганрак тей. Бик күңеле уен иде. Кыш көне.
5: Так, кыш көне без, кыш көне боз кисәген тибеп уйнайдык, тидерергә тырышып, икенче уенчыга бозау дип атыйдык ул уенны. Кемгә тия, яңадан ул кереше иде, боз тибеуне дигән. Менә, шулай ук тиге кызыклы, һәрбер якта үзләренең уеннары. Барлык менә шушындагы уеннарны барладык без бүген, шундый хатирәләргә бирелдек, әйе, шундый рәхәттә булып китте.
6: Алла шәфа кайтып алдык, әйме?
5: Әйе, рәхәттә булып китте. Елмайып та куйдык, хәзер дә елмайып торабыз, шуңа күрә, менә дитеге Ленигә бер булса да искә төшереп алу үзенә күрә бер рәхәтлек бит инде ул. Яңадан кайтып килгән кебек шулай бит шул вакытларга. Менә шул бик зур рәхмәт барлык язучыларга, тыңлаучыларга, безнең белән булучыларга. Бүгенгә инде безнең шуның белән шул дип әйтеп йомгакларга да кирәк инде. Шулай бит бүгенге эфирбызны тогы бу атна шул гомумән алганда. Иртәгә безне яллар көтә җәмәгать. Без сезнең белән янәдән сишәмбе көнне ишетешербез. Ә бүгенгә саубулашабыз. Айгел Шибеш.
6: Бай Булат.
5: Оңышлы көннәр сезгә һәммә барчагызга да. Пока-пока.
6: Исән саулыгыз.
2: Татар радиосы.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін дегіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтерді бік көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңартылған жыр
3: Татар радиосында.
2: Регина Шәриф и Қорақаш бүдірі шеш. Регина Шәриф күйі татар халық сүзләре.

0: Кішіні вампир тішлесе, кіші вампирға айлене. Менім тиредегі кішілеріні сарық тішлеген ақырысы. Татар радиосында реклама.
1: Көрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
2: Менде тағын.
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне ішмасам оңайлы.
1: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Книтка Вер. 8 ел бүтін ғойлай үшін көзіне шотландыра, әм кісеге соқ мүлтірған кейім жетіштірі. 50 мүнген ортық бәқітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлін книтка сызық Вер нұтты. Рус айтында қозындағы Франткам Екселдегі кебітлерді тонышаласыз.
3: 1-ші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Оңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет T4L автомобилі 1-ші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтебіз. 1-ші Азин урамы 7-ші ұрт.
1: Әрекеді Азин Тенет T4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін толырақ мәлімет Экспокар автосалонында.
2: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Хүрмәтле Казанлылар, ваш халабыз кунаклары! Сезне 19 июнь, 17 сәгатте Казан ипподромында Сабан тыйға багышланған от чабышларына шақ. Программада ұсталар ярмингасы, балалар үшін мастер-класслар, күңіл ғашу шаралары, әм 13 түрлі бүлікке от шабышлары. Мұннан тұш, Илсия Бәдриддинова, Рояз Фасихов, Әлфина Әзғамова, ижады дуэт Илгей Шайхазиев, әм Малси Мюзик шығышлары күтілі. Милли костюм, қауфақ, яки түбәтейден келушілерге татлы бүлік.
6: Кіру ирікле, яш шеклеуі йоқ, 2026 йыл. Үйріштіруші Татарстан ауыл қожалығы әм азық-түлік министрлігі.
7: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойындарын көрсетті. Сезон тәмам, командаға зурдан-зур оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыра 8 август Татнефт аренада. Билетлар сатуда.
8: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
9: Әлігіне кізік. 2001 жылда Тотар радиосы алып барушысы Рамиля Ильясова 1-ші сыйныфны бишле белгілеріне ғана тәмамлай. Шул оқ елінің 24 августыннан Тотар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік, Тотар радиосына 25 яш.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашмыт.нр сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар ғамелді.
0: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
3: Күзлік әм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз мен? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 26 елінің 30 июніне қадар дауам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
2: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби біле кенешләші сұрала.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: бүтін тұрмыш театр. Әкішілер оның антракт уақытын ғына көрерге тілей. Татар радиосында реклама.
1: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
2: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда?
1: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрі екен. Үзе Идел бойында, енішеде урман, соффауа. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрігіз. Сайты na-rahati.rf.
3: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.

0: Кызлар офтальмология клиникасы өлкөннөрүнө да, балдарына да күз курумун текшерүүгө һәм күзлөрүнө да балаларга чакыра.
1: Тескери йогунтусу болуу мүмкүн табип менен кеңешлешебиз.
2: Оол жейинин өз теми бар. Яңа соолган сүт, кайнар куймак үстүндөгү темли май, эни ясаган хош исле чай, этобун түрүндө яңа пишкен икмек һәм тамлетти майы. Тамлетти майы табигый тем һәр күн үчүн.
3: Сиңа ни болды? Соң арада кейіпсіз жүрісің.
4: Тышлар бітті. Давалысы бар. Имплантта қойыра керек.
3: Менім кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау, тыш ясау, һәм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге, һәм ғымырлік гарантия білен. Акцияларда қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күшлі табиплар, тышлы да, кейіплі да боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі юғындысы боларға мүмкін табип білен кеңештешіңіз.
5: Энергогарант. Именият акционерлік компаниясы. Борлық түр именият хезмәтләре, милек ипотека, сәләмәтлек машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «Сак Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
6: Hotline тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
7: Абан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-нші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
8: Түзуші ООЗ «Акташ Инвестстрой» проект декларациясын ашлықта домыстары сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар әмелді.
9: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипанигы Матулин.
2: Яңартылған жыр.
3: Татар радиосында.
2: Регина Шәриф и Қарақаш бүдірі шеш. Регина Шәриф күйі татар халық сүзләре.

0: Кішкіне уақытта мен түнлі олбасты келіп алып кетір деп қорқайдым. Әхәзір ол енешімді ұйықлап ята. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатир турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатирлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сөйленген фатирларға программ шартларына хам әмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі юған тұсы болуы мүмкін. Табип білән кемешкеш үсірала.
3: King Store. Apple оригинал техникасын сату бойынша федераль кибетлер шелтәрі. Бүтін Россия бойынша 200-дән артық кибет. 7 елдан артық ішлейлі. Бары тек оригинал техника. King Store-да яңа iPhone сатып алғанда сізге. Ғымырлық гарантия. 40 000 сумға.

0: Сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Жайгы уян татар тапшыруының иганашысы Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі хам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз ме?
3: Омикронға әлбәтті.
2: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дауан еді.
2: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
4: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби біле кенешләші сұрала.
0: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
5: Яхшы кейіп, Татар радиосында.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбір цемент кайыф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлары мы, кто-то радиосында.

0: бір минут элек білерге керек болған әйбір тәжірибе деп атала. Татар радиосында реклама.
1: Бірінші Азин урамындағы 7-ші тауырын ашқан Экспокар автосалонында яңа тені Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа тені Т4L автомобилі. Бірінші Азин урамындағы 7-ші тауырын ашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтәбіз. Бірінші Азин урамы 7-ші ер. Әлгі баятыны Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін турақ мәгілет Экспокар
2: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, зотлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Тоқта! Бигтада іш іздейсіз бі? Бигстом ішке шақыра. Тіш табиплары, орта һәм кіші персонал, заманша клиника, уңайлы шартлар. Зақылама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
4: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, тоба, қолай. Қозан һәм ершалы складыннан. Заказны тиз арада қобыл ету һәм үтеу. Китіріп беру хызметі һәм клиент білән оқырғаша ішлеу. Евраз.маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
5: Евразмаркет Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-501. Таганрог шахарай кини урамы туғыз.
6: Барлы тормош никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
7: Төрек яллары кайта. Талсымлы төрек драмасы.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Анда барысында язмыш Хәлитә.
9: Ты еще не утолил жажду мести?
8: Я пришел к тебе.
7: Ночная сказка. Бүген 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
10: Яш чикләве 16+.
11: Төнге сабантуйда таң атканчы биергә әзерме? Балаган Лимитед төркеме. Искан, хижина музыканта. Рафис Калимуллин. Римма Никитина. Лейна. Илдус Садыков. Марсель Закиров. Һәм Джей Али сине бейтерге күптен әзір. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатьте.
12: Ищите уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

Сәлем, Татар радиосында хауа торышы. 12 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Түнле 16-17, күндіз 25 градусқа қадар жылы. Түньяктан орташа тезлікте жел. Дүниядағы ең зур шешекне Индонезияда өстірелер.

Бірінші мезгілден хотлайн тапшырын бастап жібереміз. Өзіңіздің құтлау сөздеріңізден қойнар сәлемдеріңізден 891-72-308 стандарт жиып, Макс, қалған хабарлар қошымтасына юл литра аласыз, күтіп қаламыз сізді.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Сағат бір тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ОО МБ Канавта.
5: Тынг 500. Хәр вақыт алда болырға күніккәндәр үшін күшлі хәм премиаль внедорожник. Кинг салон. Юғары дәрежедәге оңайлықлар хәм тіләсә қойсы маршрутта ұшанышлылық. Бары тек июн ахырына қадар Тынг Канавтада 750 мін сумға қадар файда. Тез драйвға язылығыз. 8-843-230-30-30.
6: Бәйе 2025 жылғы премиум комплектациясындағы Тынг 500 автомобиліне тұрдан тұрғы ташлама хәм трейдинг программасы бойынша файда білен есепке алынған тәғдим шекленген оферты түгел. Тынг Канавтада 2026 жылының 30 июніне қадар әмелді.
7: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
8: Хава торышы тапшыруының иғанашысы Смотри клиникасы, ООО Смотри клиника.
7: 12-й июнь күнне Қазанда язушан болатлы. Түнле 16-17, күндіз 25 градусқа қадар жылы. Дүньяқтан орташа тезлікті жел. Дүньядағы иң зур шешекне Индонезияда өстірелер.
8: Хава торышы тапшыруының иғанашысы Смотри клиникасы, ООО Смотри клиника.

0: Қоштана кешкі сағат 8-де. Қозан Мол, терраса, кіру ерекле. Ешіклеуі 12+.
1: Тотарлар энциклопедиясы.
2: Тотарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты. Жәйіні Йылмай майлары білен ұздырығыз. Бақшадағы самалар шыжлауы, табиғат күшағындағы пикниклар хәм яқыннар білен тәмлі табыннар. Йылмайының майлары хәр иртәгі жылылық, хәр мезгілге тәм істей. Йылмай ру сайтында заказ берегіз, үйгізге қалар кетіріп дерәбіз.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
3: Дәуім етеміз алға таба хатлайыныбызны. Сәлем Татар радиосы, сәлем Миндияр. Бүгін Ознақайда яшаушы Хитматов Зүфәрінің туған күні. Біз қызметташлары аңа сәлеметлік тілейбіз. Сәлеметлік болғанда тұрмыш ептәші Рәмілә білен матырғына тегіз яшауларын тіліп қалабыз. Зүфәр туған күнің білен деп язған қызметташларын есімінен бір ат есімін тұңғышыбызын деп қабаттан оқыдық. Бары берішкендіріп бі шанып қалабыз бұл шырақта. Бақшада шу бұтаушы қызларым Алина білен Інжіге зур сәлем. Алла ярдәм берсін алларға деп язған Суфия ханым. Енді бары берішкендіріп бі шанып қалабыз. Қам шу шуырында жәмбәғат ойынға да көшір уақыт келіп жеткендір. Жеңішіні белгілерге шулап еді. Қарап-қарап тұрам да сіздің фотоларға кешірлеріңіз бігірек зор екен. Шол, ниндегене фотолар келмәді дұрысың айткенде кімдір енді телефонларында, компьютерларында шушы кешір рәсімін ашып қойып шолай матур етіп фото түсіріп жіберген кімдір енді шапшан кешір білен, кімдір енді бүтіндей де жерден тешіліп келуші кешірнің өсінтісі білен түшкен деп айтуға керек. Һәм кімдердір бүтіндей кешір таба алмағандықтандыр мұғайын жолда іштеушілер хатта ки конусына алып кешір рәуішіндә төшкәндәр әлеге конус белән дип әйтик. Һәм җиңүче белгеләр вакыт килеп җитте. Шушы урында инде безнең язган иде әлеге тыңлаучыбыз ни кызганыч югалтты махыр. Юк, югалтмаган мөмкин. Мен электрик куйганмын. Һәм шушы урында инде язган безнең бер тыңлаучыбыз как раз аш пешереп ята идем. Менә кишер белән фото төшереп җибәргән әлеге тыңлаучыбыз. Һәм инде как раз сез 3-нче булып юлладыгыз Гөлзия ханым. Сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Һәм Карим Тинчер театрыннан сезгә инде әлбәттә 2 кешелек чакыру билетын тапшырабыз. Ни җәмәгать нишләтәсез инде? Бәтін күшінді жиңіш етіп білгілеп болмай, дегенәсі деп әйтем. Сізге Кәрім Тинчурин бөлігі, Кәрім Тинчуриннан 2 кішілік шақыру билеті ілекмәсі де, мен енді өзіңіздің түшкен кешірлеріңіз бөлікке болар деп айтасым келе шушы орында. 891-72-308 біздің максқан қалған хабарлар қошымтасы. Құтлау сөздерін, қойнар сәлемдеріні юлларға ашығыз, әкіртін-әкіртінгіне біздің хотлайнымыз ақырына яқынлаша әліге біз бөлініп алырмыз.
2: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69. Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-нші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООО ЗАКТАШ ИНВЕСТРОЙ. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30-нші июніне қадар ғамелді.

0: тұрмышыны нешік бар шулай қабыл ете башласаң, ішкішілікке берілерге мүмкін. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тұрмыш никахтан, никах ярдәм мәшетіннен башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ете. Макияж хәм яулық бәйләу бүләкке. Сиров урамы 4А, 240-60-55. King Store. Apple оригиналь техникасын сату бойынша федераль кибетлер шілтәрі. Бүтін Россия бойынша 200-дән артық кибет. 7 йылдан артық ішлілер. Бары тек оригиналь техника. King Store-да яңа iPhone сатып алғанда сізге ғүмірлік гарантия. 40 000 сумға қадар бөлеклер. BMW 3 ойнатуда қатнашу мүмкінлігі беріле.
2: Акция 2026 жылының 2 мартынан 18 июліне қадар қамайды. Ойыштырушы шартлар бөлеклер саны оларды алу орны вақыты тәртебі тұрда тұлырак 8-8-311 телефон бойынша.
3: Тішлеріні қойда ясаттың?
4: Сириуста. Онда бір күнде 4 имплант һәм барлық тішлеріні қоялар.
3: Қойбатқа шықты мы?
4: Хәзір оларда акция. Бүтін тішлеріні қойдырту 280 000 сумға ғына шыға. Альберт Камалеев проспекті 26.
3: Ого, біліштім. Әлі істеуіне рентген тікшірінуі бұшлай. Хәзір ұқ барам.
4: Сириус.
5: Тискәрі йоғынтысы бұлырға мүмкін.
6: Бұрын-бұрын заманда бір патша яшаген. Бақшамны тез бизәгіз, өсімліклер өссіннәр, яшілленіп шәшек атсыннар деген. Батыр клеверға шапқан, патшаға керекнің барысын алған. Бақшаға отыртып шыққан, патша бектеш атланған, батырыны бүлекләген. Клевер декоратив өсімліклер питомнигі. Ландшафт бойынша консультация бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
7: Түнгі сабан тойда тоң атқанши бүйірге әзір мә? Балаган Лимиті түркімі, Искан, Хижина Музыканта, Рафис Калимолин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садықов, Марсель Закиров, һәм диджей Али сені бейтірге күптен әзір. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәғатте.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Әлігін әкізі. 2001 елда Татар радиосы алып барушысы Илнар Хысайынов балалар бақшасына ири башлай. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкізі. Татар радиосына 25 яш.

0: бойынша.
1: Тоқта! Биіктауда үш іздейсізбі? Биікстом үшке шақыра. Тіш табиплары, ортақам кеше персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Зақылама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Нарахати ял базасы еш парлар хам юбилярлар үшін махсус тәкдим әзірләді. Июнь ахырына қадар брон ясағыз хам бүлме бүләккә. Табиғат шағында рәхәт ял итегіз. Тулырақ на defisrahati.ru сайтында хам социаль челтәрләрендә.
3: Бужайның иң қызу күні қашан болыр икән?
4: Күнін білмейм,
3: ә иң қызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат қазанған артисті Фердус Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
0: Ящик 6+.
5: Түнгі Сабантуйда тоң атқанши бүйірге әзір ме? Балаган Лимиті түркімі, Искан, Хижина Музыканта, Рафис Калимолин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садықов, Марсель Закиров, Хамдиджи Али, сені бейтірге көптен әзір. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәратте.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
7: Яхшы кәйе. Татар радиосында.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Жайгы уян татар тапшыруының иганашысы Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсіз ме?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 26 жылының 30 июніне қадар давам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин орамы 1-ші үйір.
6: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби білі кенгешләші сұрала.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хитлар Ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О, Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар Ремейк.

Әлігін әкізі. 2001 жылда Татар радио салып барушысы Линар Ғилашев обысына еріп бірінші тапқыр клубқа шыға. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Яхше кейет Тата радиосында.
1: Хайырлы күн, сәлем. Хайырлы кеш, хайырлы күн дим. Хайырлы кеш. Яраткан радио тыңлаучыларыбыз, һәр баршагызга да сәлем, сәлем. Белән микрофон алдында мин Рамиле. Матур, яхшы кайфлар телим, яхшы кешләр телим сезгә, дуслар. Инде кемнәр илләргә кайтып баралар, һәр берсенә инде иртәгә бит әле яллар башлана. Иртәгә безнең бәйрәм, 3 көн ял итәбез. Күпләрегез инде авылларга таба юл алгансыздыр. Бакчаларга таба юл алгансыздыр. Рәхәтләнеп инде 3 көн ял итәбез дип. Күннәр матур, Аллаға шүкір, рәхәтләнеп, күңілі күнә күннәрді үткәрерге деп, шундай мақсатлар қойып, қойтып барасыздыр деп ойлайм. Үйлеріңізге, күпләріңізге кәйіп тағы да яхшырақтыр инде, менікі шикілледір, шулай деп ұшанып тұрам. Хәр баршағызға да тағын бір қат хәйірлі кешләр тілейм де, матур-матур жырлар белән сіздің шул яхшы кәйіпіңізді көтеріңкі рухта тұрға тұршам.

Нәк шулай, дуслар, 12 минуттан түгел, без сездән дә хатлар ұшып келе башлыйлар инде. Шулай ук, ерақ айтып, араларыны, кімнәрдән ерақтан, бізге түрлі-түрлі яқлардан хәбәрләр келе инде. Оларның барысында оқып, яңғыратырмын, келесі сәғәт біздің хатлайын уақыты шуңа күрә. Мен сіздің енді есігізге түшіріп өтәм, сіздән хәбәрләрігізіні күттәм, язығыз. 891-72-300-891-72-300-800 барлық-барлық хатларығызны да қабул итәбіз, дуслар. Язығыз, әбіз әліге матур жырлар білен дәуам итәбіз. Ришат Фазли Ахметов. Қойтшы, иркәмі.

сиздин келген хабарларды укыйк дуслар. Хайырлы кеч татар радиосу. Бүгүн Мүслим районы үзегинде гымыр итүүчү Хафизов Фен үзенин туган күнү. Кадирли яраткан сиңирибизди шын көңүлдөн туган күнү менен тебрик этебиз. Аңа кырыштайнык саламаттык, узун гымыр, матур кайы менен тигиз матур турмуш тилейбиз. Уларын махабат менен пар канат астында тәрбиелеп үстүрсүндөр. Барлык уй-хыяллары шынга ашсын. Биз сени бик яратабыз. Иңизге тилектер менен апасы Фензиле, апасы Фейрузе гаилелери. Тилектерге этибиз Мөдәрис, әнибіз Бәриде де қушыла деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Бик матур қытлау. Келесі қабар, қайлы кеш Татар радиосы алып барушылары, Татар радиосы тыңлаушылары. Кешкі қойна сәлемнер, туғанларыма, дусларыма, Енешімді Кукмара районы Тырыш ауылына қойтып барушы тұрмыш іптәшім рейске, іштегілерге жиңіл 3 сағатлары елдағыларға, еллар, елдағыларға изгі еллар деп матур тілеклерін еллаған Лилия есімлі радио тыңлаушыбыз. Келесі хабарны да оқи, қайырлы кеш, келесі ел күннәрі білен сізіні Нурсания Закировна, Шамил, Данияр һәм Иделия сиңа қунаққа шабалар деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Линар. Дұрыс етіп оқыдым бұға енді. Нурсания Закировна, Шамил, Данияр һәм Иделия сиңа қунаққа шабалар деп язып жіберген. Әй, дұрыс оқыдым. Қойса уақытта шой оқиым да, ондан соң өзің оңламайша. Дұрыс етіп оқылсын демейді, матур етіп оқылсын. Сіз бетінде тұрышып-тұрышып язасыз, өзіңіздің яратқан кішілеріңіздің, яқын кішілеріңіздің сүйіндіресіз. Олардың езілерінде елмайы барлыққа кетсін, сәлемдеріңіз барып жетсін, ерішсін деп тұрышамыз, дұстар. Языңыз, олға табада сіздің хабарларыңызды күтіп қаламыз, дұстар.

Бізге Венера есімі радио тұрмашы бұз елсіп жіберген әлі әйтік әлі бүгін кім шығыш ясаяшақ. Бұй енді біздің ашық қауадағы қазан мол терасысында болған дискетік тұрында сөз барадыр. Бүгін біздің анда мип түркімі мін әлігіне жырлап кеттілей жәй деген матур жырларын шылай ғалі үсі түркімі болашақ. Біздің Наиля Славина мін әлігі жыршылары біз. Тағын кімнер екенін ұнұттым десем дұрысырек болыр. Мін әлігі жыршылар сізді бүгін сүйіндірешек өзерінің матур жырлары білен шәп дискетік болашыма көре. Кімдерінің барға есеплері бар, барға зәлі рәхетленіп, көңіл ашып қойты ғызәлі дұзлар. Сізден келген қабарларығызың құнны дауам етем. Қайырлы кешілер, Татар радиосы, моторларым Рүстем, Дилере, ғам Данирға сәлемлерім. Кешкі бүкіде отырабыз, бүтін қазан бүкіде, имен гіне қойтып жетірге ясын, ән егіз лейсен деп язып жіберген біздің радиотың лашы. Біз әлемінде бүкідегеш кіріп қорадым, мен айтам, қойларда бар екен сұң ұзын бүкіміне, мұнда универсиады проспектінде ұзын ғына бүкі екен, Оренбургский тракқа бұжырада мұна бұл. Танк бұжырасында өтіп кеткен жол транспорт қалекеті болған шол себеплі мұна мұнда ұзын ғына енді қайран ғына өзектен болмаса да енді қайран ғына ұзын бүкі жиылған мұна шол жерде енді ауларға қойты барушылар отыралардыр бүкіде бұлай үш балық тұтқарлықлар ғына деп әйте бізге интернет шығанағы біз. Келесі хабарны да оқиым әлі қайырлы кеш құрметлі Татар радиосы. Кешкі сәлемлерім тұрмыш іптәшім Фәниске, балаларым Фларис білен Лианыға көңілі дәмілі кеш үшін рәхмет сізге деп езіп жіберген Лейсен есімлі радио тыңлаушыбыз. Достар, сізді шулай оқ язығыз енді яқын кішілеріңізге сәлемлеріңізді юлдағыз. Ярату сізлерін язығыз. Барлық-барлық әйтесі келген хабарларыңызды қабыл етем. Алға таба атлыбыз.

0: мұқтаж. Қолағызына мүмкін мі? Нинди нәфис. Меңа банкадан қиярғын алып берегізші. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгел.

0: Кайсер офтальмология клиника сөлкенлеріне дәваларына да күз күрімін текшерге хам күзлеріне дәваларға шақыра.
1: Тискәрі елімтысы болуы мүмкін табиб білән кенгешләшіңіз.
2: Сиңа не болды? Сонарада кейіпсіз жүрісің.
3: Тышлар бітті. Дәвалайсы бар. Имплантта қойыра керек.
2: Менім кенгеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру, олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акцияларда қоралған Альба Дент стоматологиясында күшлі табиплар, тышлі дә, кейіплі дә болырсың. Телефон 210-25-25.
1: Искәрі еғынтысы боларға мүмкін табип білен кенгештешіңіз.
4: King Store. Apple оригинал техникасын сату бойынша федераль кибетлер шілтәрі. Бүтін Россия бойынша 200-дан артық кибет, 7 йылдан артық ішлейлер. Бары тек оригинал техника. King Store-да яңа iPhone сатып алғанда сізге ғымырлік гарантия. 40 000 сумға қатып.

Әлі ғына қызық. 2001 жылда Буа Дәулет драма театры ішілі башылай. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башылай. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 жаш.

0: Agar da sizdan gil kulalar ekan, suyunigiz. Demak, siz kishilarga shodlik keltirasiz. Татар радиосында реклама.
1: Книтка VR. 8 жыл бүтін ғойлай үшін көзіне шотландыра, әм кісәге соқмай тұрған киім жетіштіре. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық VR нұтта. Ру сайтында қозындағы франткам Excel-дегі кебітлерді тоныша аласыз.
2: Тоқта! Бигтада үш іздейсіз бі? Бигстом үшке шақыра. Тіш табиплары, орта һәм кіші персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Ұзақлама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
3: Ауыл жайының өз тәмі бар. Яңа сауылған сүт, қайнар құймақ үстіндегі дәмді май, әне ясаған хош ісле шай, әтабын түрінде яңа пішкен икмек һәм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи дәм һәр күн үшін.
4: Хөрмәтле қазанлылар, баш қалабыз қонақлары. Сізне 19 июнь 17 сәгаттә Қазан ипподромында Сабан тойға бағышланған ат шабыштарына шақырабыз. Программада ұсталар ярминкәсе, балалар үшін мастер-класслар, көңіл ашу шаралары һәм 13 төрле бүләккә ат шабыштары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Рояз Фасихов, Әлфина Әзхамова, иҗади дуэт Илги Шәйхазиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
5: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
6: Шулай итеп, Акбарс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы жайып финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
7: Түнге Сабантуйда тоң атқанчы биергә әзерме? Балаган Лимитед төркеме, Искан, Хижина музыканта, Рафис Калимулин, Рима Никитина, Лейна, Илдус Садыков, Марсель Закиров һәм диджей Али сине бейтергә күптән әзер. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ОО МБ-Канавта. Тынг 500. Хәр вақыт алда болырға күніккәннәр үшін күшлі хәм премиаль внедорожник. Кинг салон. Юғары дәрежедәге оңайлықлар хәм тіләсә қойсы маршрутта ұшанышлылық. Бары тек июн ахырына қадар Тынг Канавтада 750 мін сумға қадар файда. Тест драйвға язылығыз. 8-843-230-30-30. Бәйе 2025 елғы премиум комплектациясындағы Тынг 500 автомобиліне тұрдан тұғы дұшлама хәм трейдин программасы бойынша файда білен есепке алынған. Тәғдим шекленген оферты түгел. Тынг Канавтада 2026 елының 30 июніне қадар әмелді.
1: Сәлем, Татар радиосында хауа тырышы.
2: Хауа тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы, ООО Смотри клиника.
1: 12-й июнь көнне Қазанда язушан болатлы. Түнлі 16-17, күндіз 25 градусқа қадар жылы. Дүнияқтан орташа тезлікте жел. Дүниядағы ең зор шешекні Индонезияда өстірелер.
2: Хауа тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы, ООО Смотри клиника.
3: Стань

0: Йыллар узган сайын подъезд түбіндегі әбиләрінің хақлы болғанларына шанам. Татар радиосында реклама.
1: Кингстор. Apple оригиналь техникасын сату бойынша федераль кибетлер шелтәре. Бөтен Россия бойынша 200-дән артық кибет. 7 йылдан артық эшлиләр. Бары тик оригиналь техника. Кингсторда яңа iPhone сатып алғанда сезгә гомерлек гарантия. 40 000 сумга

0: тәулігіне 4 күн сағат ұйықлайым. Ортығын ұйықларға аппетит ерік бермей. Татар радиосында реклама.
1: Бұрын-бұрын заманда бір патша яшаған. Бақшамны тез бизәгіз, өсімліклер өссіннәр, яшілленіп шәшек атсыннар деген. Батыр клеверға шапқан, патшаға керекнің барысын алған. Бақшаға отыртып шыққан, патша бікте шатланған, батырны бүлекләген. Клевер декоратив өсімліклер питомнигі. Ландшафт бойынша консультация Бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.